0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk.
2: Den sidste roekampagne er nu ved at blive skudt i gang på Nakskov Sukkerfabrik. Efter 144 års sukkerproduktion lukker fabrikken, når årets kampagne er slut, og det giver ifølge fabriksdirektør Allan Borgerskov en helt særlig stemning blandt de omkring 170 ansatte. Nogle har arbejdet på fabrikken i 30 eller 40 år. Omkring 60 medarbejdere kan fortsætte blandt andet på pakkeriet, mens 10-15 ventes at få arbejde på fabrikken i Nykøbing. Fabrikken i Nakskov forventes at være helt oppe i omdrejning hen mod weekenden. Du kan læse mere om starten på Nakskovs sidste roekampagne på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er overvejende tør og rolig og klar i det hele taget med kun få skyer. Temperaturen ligger mellem 10 og 13 grader. Og frem mod morgentimerne, ja, der kan der dannes tågebanker mange steder, og onsdagen kan også begynde med enkelte småbyer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femern-forbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
2: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo, begået i 2024. Sagen handlede om 2 mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev 2 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er godt nok tidligt på dagen, men det skal da ikke forhindre mig i at ønske dig en rigtig god morgen. Og sikken start på morgenen, den kan nemlig begynde med togbanker nogle steder. Og måske også enkelte byer, men det betyder jo det ikke, at alle der behøver at få drøb fra oven. Og ellers så vil det være endnu en pæn og rolig dag over Sydhavsøerne, hvor temperaturen sådan kommer til at ligge ind til en 15-18 grader. Sådan lidt ligesom i går, men måske det bare med lidt flere skyer. Så du må have en rigtig god og meget tidlig morgen på Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Forsyning og Stenner Innovation har allerede aftalt, hvad de vil undersøge, hvis det store datacenter ved Rødby bliver til noget. En hensigtserklæring viser blandt andet, at parterne vil se på brug af overskudsvarme fra datacenter, teknisk vand til køling og mulighederne for vedvarende energi. Datacenter kan ifølge planerne producere meget store mængder varme, som i princippet kan bruges i fjernvarmenettet. Stenner Innovation lover samtidig, at projektet skal bidrage til lokal udvikling gennem investeringer og arbejdspladser. Læs alle punkterne på folketidene.dk.
2: Det tog brandvæsenet over 5 timer at slukke branden, som mandag aften havede et forladt hus i Systofte. Det fortæller indsatsleder Jesper Korsgaard til Folketidene. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at branden opstod.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er godt nok tidligt på dagen, men det skal da ikke forhindre mig i at ønske dig en rigtig god morgen. Og sikken start på morgenen, den kan nemlig begynde med tågebanker nogle steder. Og måske også enkelte byer, men det betyder det ikke, at alle der behøver at få dryp fra oven. Og ellers så vil det være endnu en pæn og rolig dag over Sydhavsøerne, hvor temperaturen sådan kommer til at ligge ind til en 15-18 grader. Sådan lidt ligesom i går, men måske det er bare med lidt flere skyer. Så du må have en rigtig god og meget tidlig morgen på Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: tema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair.
12: CarGlass Replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye forening Mai Bonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen.
2: Den sidste roekampagne på sukkerfabrikken i Nakskov er nu skudt i gang. De første roer bliver taget op og kørt til fabrikken, men lukningen skaber usikkerhed langt ud over fabrikkens ansatte. Hos Halsted Maskinstation ved flere medarbejdere ikke, om der også er arbejde til dem næste år, når der ventes at blive dyrket langt færre roer på Lolland Falster. For Egon Per Carlsen er det hans 21. roekampagne, og han kalder det trist, at det samtidig bliver den sidste i Nakskov. Du kan læse mere om starten på den sidste roekampagne i Nakskov på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Onsdagen starter nogle steder med lidt dis og lidt tåge, mens der andre steder godt kan være lidt sol fra morgenstunden. Skydevejr, og i løbet af dagen kan der komme lidt regn, hister her. Temperaturen ligger sig mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn, mest fra sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Sissi Pennesen finder lige 6 minutter over 6. Det er morgen på Sydhavsøerne. Det er onsdag, det er den 23. september. Og i går, der var det sådan lidt sommeragtigt. Bare sådan en lille smule. Temperatur lige omkring 20 grader. Og man kunne sidde udenfor og spise en frokost. Det gjorde jeg da i går sammen med min bedre halvdel med udsigt over vandet. Og det var rigtig, rigtig lækkert. Man skulle lige lade være med at sidde alt for meget i blæsten og alt for meget i skyggen. Det kunne godt være lidt koldt, men det rykkede ud, hvor der var lidt sol. Så kunne det sagtens lade sig gøre i går. Så det var sådan lige et lille strejf af sommer, man kunne mærke i går her i september måned. Lige om lidt, der spiller vi Wide Awake, ny sang fra Scarlet Pleasure og Charme allerførst. Den her, der hedder Walking on Water. Det her er City Dada. Godmorgen.

ny sang fra Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake. Klokken den er 13 minutter over 6, som jeg sagde indledningsvis. Jamen, så var det jo fint vejr i går, man kunne sidde udenfor, hvis man lige fandt et sted med lidt læger. Hvis man sad i solen, ja, så var det faktisk decideret varmt. Og det er til trods for, at vi er et godt stykke inde i september måned. Og i går, der var det faktisk også efterårsjævndøgn. Og det betyder, at dagen og natten har stort set samme længde. Lidt afhængig af, hvor man befinder sig i landet, men altså efterårsjævndøgn i går. Og så er det, at nætterne bliver længere end dagene, og det, ja, vi går den mørke tid i møde, det kommer vi ikke udenom. Lige nu spiller vi James Blunt her, You're Beautiful. Godmorgen.

Da den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

The Weeknd, Dancing in the Flames, 20 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne. Hvis solen skinner en lille bitte smule på dig her i morgentimerne, så nyd det så længe det varer, fordi at, det er nogle steder, at man starter med et kig til solen. Ellers skal der også være dis og tåge nogle steder i dag. Temperaturmæssigt når vi op på mellem 15 og 17 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn, mest fra sydvest i løbet af dagen i dag. Her siger og Chandelier. Party.

0: Janet Jackson, Escapade. Vi er sådan halvvejs igennem arbejdsugen, næsten da, det kommer vi i løbet af onsdagen, og vi er et godt stykke inden i september. Inden længe, der rammer vi 1. oktober. En af de ting, som hører oktober til, det er jo Halloween, og alle de her uhyggelige ting, græskar, den slags, der dukker op i løbet af oktober måned. Jeg har set, at der kan købes græskar rigtig, rigtig mange steder, både ved forskellige landevejsboder, hvor man kan købe de her pyntegræskar, men også i butikkerne, der har de her keramikgræskar, som også kan være rigtig, rigtig uhyggelige. Og så kulminerer det hele jo i slutningen af oktober, den 31. oktober, hvor det er Halloween, eller Allehelgensaften, som det hed i gamle dage. Lige nu, der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidende.dk.
3: 3 ud af 4 unge mænd er blevet frikendt efter et voldeligt overfald i Maribo begået i 2024. Sagen handlede om to mænd, der blev slået og sparket i skolegården ved Sankt Birgitta skole. Det ene offer mistede bevidstheden flere gange under overfaldet. Sagen var for retten i Nykøbing i sidste uge, og her blev to 20-årige fra Maribo og en 19-årig mand fra Nakskov frikendt for alle anklager. En 24-årig mand fra Lolland blev derimod kendt skyldig i vold og idømt 3 måneders fængsel. Manden overvejer nu, om han skal anke dommen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

Tim Christensen, right next to the right one. Morgen på Sydhavsøerne, 20 minutter til klokken er 7. Det er lige før, jeg skulle spille hip hurra, det er min fødselsdag nu, fordi jeg vil gerne sige tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag, den 23. september. Har du det, så har du fødselsdag på præcis samme dag som Julio Iglesias, den her spanske sanger, som i øvrigt er på alder med min mor. Han bliver 84 i dag, og hun, altså min mor, hun har altid været kæmpe, kæmpe fan af Julio Iglesias. Vi skal også sige tillykke til Bruce Springsteen, The Boss, den amerikanske sanger. Han skal have 79 lys i lavkagen i dag. Lærke Winther, som er skuespillerinde, hun blev 51. Shirley, som du kender både som radiovært og som musiker, hun er, ja, hun er også sangerinde. Ja, hun blev 50 i dag, under altså et skarpt hjørne. Marco Madsen, bryder og MMA-kæmper, han skal have 42 lys i lavkagen i dag. Kæmpe stort tillykke til alle kendisfødselarerne, men det allerstørste hurra, det går selvfølgelig ud til dig ved storfødselsdag lige præcis i dag, den 23. september. Det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. We'll be right back.

Her i august måned, der proklamerede de, at de har spillet deres sidste koncerter, så næsten da. I hvert fald så stopper karrieren for Gnags, og det gør den med en afskedsturné i starten af 2027. Her var Gnags, som de lød tilbage i slutningen af 70'erne. Det her var historien om Rytme Hans. Lige om lidt, der er der helt andre historier i din radio. Det er, når vi er klar med en gang nyheder fra Folketidens redaktion næste gang her, når klokken er 7. Jeg hedder Claus Nielsen. Her er Lucas Graham. Before You Go.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
6: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
21: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
27: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
28: Carglass replace. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%.
0: Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
24: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
28: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing Station skal være mere tryg, attraktiv og klar til fremtidens togtrafik. Regeringen og forligskredsen har afsat 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse og en helhedsplan for stationen. Pengene skal blandt andet bruges til at undersøge, hvordan ledige lokaler kan udnyttes og hvordan stationen kan gøres mere tidssvarende. Ifølge borgmester Simon Hansen bliver det særligt vigtigt, når Femern-forbindelsen står færdig og Nykøbing får en ny placering på det europæiske togkort.
2: Det tog brandvæsenet over 5 timer at slukke branden, som mandag aften havede et forladt hus i Systofte. Det fortæller indsatsleder Jesper Korsgaard til Folketidende. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at branden opstod.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Onsdagen starter nogle steder med lidt dis og lidt tåge, mens der andre steder godt kan være lidt sol fra morgenstunden. Skydevejr, og i løbet af dagen kan der komme lidt regn, hister her. Temperaturen ligger sig mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn, mest fra sydvest.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rolling Heating, Life is a Roller Coaster. Klokken den er 6:06. Det er morgen på Sydhavsøerne. Her tidligere på ugen, der startede årets roekampagne, og i den forbindelse, der har man et helt tema kørende om det inde på folketidende.dk, og man har specielt fokus på, at det er den sidste roekampagne i Nakskov, der netop er startet. Ind på folketidende.dk, hvis du vil læse mere. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet de skriver om inde på de sociale medier, og vi skal en tur forbi lokalpolitiet Lolland. Lige om lidt, allerførst med Dina. Jeg danser for mig selv.

Det var Benjamin Hav, der tog os med en tur til den sydlige del af Europa. Det her var Portugal på Radio Sydhavsøerne. Klokken den er 13 minutter over 7. Og nu til dagens opdatering på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Vi skal en tur forbi lokalpolitiet Lolland. Og her har man været med i en løbekonkurrence i Nakskov. Ja. Onde tunger vil sige, at politibetjenten kun vandt det her løb, fordi vinderen fik en citronmåne. Og som alle ved, ja, så er man ret vilde med citronmåner hos politiet. Men ret skal være ret, selvom politiet var rimelig overbevisende i en sprint. Ja, så går sejren til alle gæsterne, og især de unge løbere ved kulturdagen i Nakskov her forleden. De var alle sammen med til at skabe en god og en hyggelig stemning i forbindelse med det her arrangement. Og hvis man går ind og besøger lokalpolitiet Lolland inde på Facebook, jamen så kan man også se, hvordan det hele løb af stablen, om man så må sige. Her ligger der en lille video, hvor man kan se, at politiet løber med sejren.

0: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
1: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
4: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
4: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.
6: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
7: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

De gæstede Danmark her forleden, hvor de spillede en koncert i Royal Arena i København. Det her var Cat's Eye og Gabriella. Du er med på Radio Sydhavnshjørnet 23 minutter over 7. Du står op til en onsdag, der starter med lokal dis og tåge, men der kommer også sol i

løbet af dagen i dag. En lille bitte smule, ikke så meget som vi oplevede det i går, så du skal nyde det, så længe det varer. Det bliver skyet i løbet af dagen, og der kan komme regnbyer, hister her. Temperatur i dag mellem 15 og 17 grader. Vinden den bliver svag til jævn og blæser fra en sydvestlig retning.

0: Owl City sammen med Carly Rae Jepsen. Good time. Morgen på Sydhavsøerne. God musik, god underholdning. Og så selvfølgelig nyheder hver halve time. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Den nye forening Maj Bonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen.
3: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har fået en svær lodtrækning til kvartfinalerne i pokalturneringen. Da der blev trukket lod tirsdag aften, kom NFH op af bowlen som det sidste hold og skal nu møde Odense Håndbold på udebane. Fynboerne fører i øjeblikket den hjemlige liga efter 4 sejre i 4 kampe. For 2 uger siden tabte NFH med 29-20 i Odense, men få dage inden spillede de to hold uafgjort i Champions League. Kvartfinalen skal spilles enten den 28. eller 29. oktober, og vinderen går videre til Final Four-stævnet, som spilles mellem jul og nytår.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match-sponsor er Kokotten. Time-out-sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.

Westlife, I lay my love on you. Der er 22 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Har du planer om at springe på et tog i dag, et DSB-tog, og køre mod nord, altså mod Sjælland og måske mod København? Ja, så skal du måske lige ind og tjekke rejseplanen, fordi der er altså nogle problemer med togene på Sjælland. Et overgravet kabel til signalerne er nemlig skyld i, at der i øjeblikket ikke kører tog mellem Næstved og Ringsted. Indtil videre, ja, der er togene aflyst frem til klokken 12 middag, det oplyser DSB. Der er bestilt til togbusser på strækningen, som forventes at være fremme her i morgentimerne, og dem bliver man altså ledt over i, hvis man har en billet, der tager ind til Sjælland og måske til København i dag. Så ind på rejseplanen.dk, hvis du skal ud og køre med DSB i dag onsdag. Lige nu spiller vi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Christoffer, ham med gitaren, der er 14 minutter til klokken. Den er 8 morgen på Sydhavsøerne. Onsdag, der står den 23. september i kalenderen. Vi stiller altså i stærkeste opstilling dagen igennem her hos os, for at give dig en rigtig, rigtig god onsdag. Og det er lidt senere på dagen med Søren Krohn, og klokken er 12 middag. Det er Sydhavsfrokost. I eftermiddag er Stine Kronborg på plads klokken 14. Anders Bonholt, han er i radioen fra klokken 16 til 18. Det er ham, der hjælper dig hjem fra arbejde i eftermiddag. Og så er det Kim T, der opfylder musikønsker i aften. Mellem klokken 18 og 19. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. Lige nu med Thor Farlow. Her vinder hver.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Overvej du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk.
2: Regeringen vil bruge en halv milliard kroner frem mod 2030 på at hjælpe skoler i især landdistrikterne med at undgå lukning. Pengene skal målrettes økonomisk pressede kommuner, hvor færre indbyggere og elever kan sætte lokale skoler under pres. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr skal økonomien ikke alene være årsag til, at en skole lukker. Den konkrete model er endnu ikke på plads, men kommunerne ventes at skulle søge pengene fra en pulje.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Onsdagen starter nogle steder med lidt dis og lidt tåge, mens der andre steder godt kan være lidt sol fra morgenstunden. Skydevejr, og i løbet af dagen kan der komme lidt regn, hister her. Temperaturen ligger sig mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn, mest fra sydvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Paul Simon, You Can Call Me Al. Klokken den er 6 minutter over 8. Det er morgen på Sydhavsøerne. Noget, der har fyldt rigtig meget i medierne her de seneste dage, det er den aftale, der i går blev underskrevet mellem Danmark, Grønland og USA. Og Mette Frederiksen var i den grad på de bonede gulve sammen med ledere fra Grønland og sammen med Donald Trump. Og efter aftalen blev underskrevet i går og gårsdagens presseseance, der sagde Mette Frederiksen, at den her historiske aftale nu skulle skylles ned med en fadøl. Og det blev den. Der var brede smil, da den dansk-grønlandske delegation kunne sætte sig til bords på en bar på Manhattan, efter aftalen den var blevet underskrevet. Og der ligger masser af billeder inde på nettet af, at de sidder og skåler løs i en iskold fadøl. Lige nu, Burhan G sammen med LOC. Her er Karma.

Bliver du bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

tilbage. Morgen på Sydhavnsøerne, klokken den er 13 minutter over 8. Kan du huske dengang, man var i erhvervspraktik i skolen? Jeg kan huske et praktikophold, hvor jeg var i en radio-tv-forretning. Allerede på det tidspunkt, der gik jeg op i radio-tv. Så jeg kom i sådan en forretning, og det eneste, jeg fik lov til, det var at gå rundt og tørre støv af en hel uge. Så det var ikke sådan et af de der praktikophold, som man tænker tilbage på med en vis glæde. Det var en forholdsvis lang uge, det her. Jeg tænker, at hvis man går i praktik hos borgmesteren i Lolland Kommune, så er det noget mere interessant. Jeg falder over det her opslag inde på Facebook. Går du i 8. eller 9. klasse i Lolland Kommune og gerne vil have indblik i, hvordan det er at være borgmester, så kig lige med her. Nu har du nemlig muligheden for at komme i en uges erhvervspraktik hos vores borgmester, Marie Louise Brin Nielsen. Hun glæder sig til at modtage dit ansøgning på mail, og den mail, den skal du altså sende til borgmester@lolland.dk, og du skal gøre det senest på fredag, hvis du godt kunne tænke dig at prøve at komme i erhvervspraktik. Prøv lige at tjekke Lolland Kommunes Facebook-side ud. Der er nemlig et opslag, hvor borgmesteren simpelthen fortæller om, hvad man kan opleve på det her ophold, hvis man kommer en tur i erhvervspraktik på borgmesterkontoret. Lige nu spiller vi Agnes her af Release Me.

0: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
1: Det kender jeg faktisk godt.
2: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
1: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
4: Estate. Hjem til livet.
5: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Bank. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
6: Er firmabilen blevet mere træt end dig en mandag morgen? Så kig forbi Volkswagen Nykøbing Falster. Vi har varebiler, indretning og finansiering, der passer til din virksomhed. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
7: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på...

DJ Cyril stumbling in. Klokken den er 23 minutter over 8. Onsdagen den starter lidt diset og lidt tåget enkelte steder, men der er også mulighed for, at solen kigger frem i løbet af dagen.

0: men du skal være heldig, fordi det er ikke alle steder, vi får noget at se til solen. Det bliver nemlig også en skydedag i dag, og i løbet af dagen, der kommer der også regn rigtig mange steder. 15-17 grader, vinden den bliver svag til jævn og blæser fra sydvest. Det her er Nick & Jay, en dag tilbage.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Jeg synes faktisk, det klæder Rasmus Seebach rigtig godt at arbejde sammen med andre kunstnere. Det her var Rasmus Seebachers søn, den der hedder Sprækker. Klokken den er 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Der er både busser og chauffører, men der mangler passagerer til pensionistturene på Lolland. Ifølge den frivillige chauffør Jan Bendø, tror mange pensionister fejlagtigt, at turene er blevet nedlagt. De frivillige kører fortsat udflugter, blandt andet til Knuttenborg og Blandshavn, men må ofte ringe rundt for at fylde bussen. Og fra årsskiftet bliver der endnu mere plads. Foreningen Liftbussens Venner har fået 200.000 kroner fra Trygfonden og har nu råd til at købe en elbus. Dermed får frivillige fra kommunens aktivitets- og træningscentre 2 busser til pensionistudflugterne.
3: Den sidste roekampagne er nu ved at blive skudt i gang på Nakskov Sukkerfabrik. Efter 144 års sukkerproduktion lukker fabrikken, når årets kampagne er slut, og det giver ifølge fabriksdirektør Allan Borgerskov en helt særlig stemning blandt de omkring 170 ansatte. Nogle har arbejdet på fabrikken i 30 eller 40 år. Omkring 60 medarbejdere kan fortsætte blandt andet på pakkeriet, mens 10-15 ventes at få arbejde på fabrikken i Nykøbing. Fabrikken i Nakskov forventes at være helt oppe i omdrejning hen mod weekenden. Du kan læse mere om starten på Nakskovs sidste roekampagne på folketidene.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er tilgængelig rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia-forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia-forhandler.
3: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Freddie Mercury, Living on My Own. Klokken den er 20 minutter i 9. Godmorgen. Nu skal vi en tur forbi Vordingborg Kommune, hvor der er rabatter i farvandet. Og nej, det er altså ikke de der rabatter, hvor man kan spare nogle penge. Det er de der rabatter, der er ude i naturen, langs med veje og langs med cykelstier. I løbet af efteråret, der slår vi græsrabatter langs kommunale veje og cykelstier i hele kommunen, fortæller kommunen inde på Facebook. Det gør også for at sikre, der ikke vokser træer og buske i rabatten, der kan genere trafikken. Enkelte strækninger går under betegnelsen vilde vejkanter, og her er der givet plads til planter og dyr, som kan holde til lige præcis på de her specielle steder. Og her klippes der kun, hvis der er et reelt trafiksikkerhedsmæssigt behov. Der er over 1000 km rabat i Vordingborg Kommune, og det tager altså nogle måneder, før den her opgave den er løst 100%. Der kører en 2-3 specialbyggede traktorer på fuld tid for at løse den her opgave. Og chaufførerne, dem, der kører traktorerne og klippeudstyret, de har meget at holde øje med, mens de skal passe deres arbejde. Så lige en løftet pegefinger, ser du en af de her traktorer, der er ved at slå rabatterne, så vis hensyn og kør forsigtigt forbi, når du skal passere, så lyder det altså fra kommunen. Lige nu spiller vi Britney Spears' Born to Make You Happy.

Britney Spears, Born to Make You Happy. Det er morgen på Sydhavsøerne, klokken 8:15, og vi vækker dig med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Næste gang, at de lokale nyheder melder sig, det er her, når klokken den er 9. Efter en gang nyheder, ja, der skal vi blandt andet se lidt nærmere på, om der er sket noget spændende den 23. september. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dato. Jeg hedder Claus Nielsen, blev hængende her i din Sydhavsradio frem til klokken 10, nu med en amerikansk country-sangerinde, som også har fået kæmpestor succes her i Europa. Hun hedder Ella Langley. Det her er Be Here. God

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gar, gør en forskel her.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar, hele Danmarks lokale supermarked.
6: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er nordlys.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Oyster. Det er bedst til prisen. Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye forening Mai Bonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen. Det tog brandvæsenet over 5 timer at slukke branden, som mandag aften havede et forladt hus i Systofte. Det fortæller indsatsleder Jesper Korsgaard til Folketidende. Politiet kender endnu ikke årsagen til, at branden opstod.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Onsdagen starter nogle steder med lidt dis og lidt tåge, mens der andre steder godt kan være lidt sol fra morgenstunden. Skydevejr, og i løbet af dagen kan der komme lidt regn, hister her. Temperaturen ligger sig mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn, mest fra sydvest.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Infernal 10 Miles, klokken den er 5 minutter over 9. Hvis du skal en tur over Storstrømmen i aften og i nattimerne, så er der en lille ting, du skal være opmærksom på. Det er nemlig sådan, at fra klokken 19 om aftenen til klokken 5 næste morgen, der er det nye Storstrømsbro, altså Dronning Margrethes Bro, lukket for trafik. Og der skal man simpelthen over den gamle bro igen, så det kan være, at det bliver et kært gensyn med den gamle Storstrømsbro her i de kommende dage. Frem til den 9. oktober, der er der lavet den her omlægning, fordi der skal laves noget arbejde på den nye Storstrømsbro. Det foregår altså i aften og i nattimerne. Lige om lidt kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Der er tre historiske nedslagspunkter. Allerførst Eurythmics, and there must be an angel playing with my heart.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Albert Heath sammen med Dalin Lillehus i Jylland, 13 minutter over 9. Så handler det om den historiske afdeling. Her tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 23. september. Vi starter helt tilbage i 1846. Den tyske astronom Johann Gottfried Galle opdager planeten Neptun, som ligger 30 gange længere væk fra solen end jorden. I 2003 på den her dag en omfattende strømafbrydelse ved middagstid lammer både Sjælland, Lolland Falster, Møn og Bornholm. På grund af et nedbrud i Sydsverige er Østdanmark blevet tappet for al strøm. Først ved 9-tiden om aftenen er strømmen tilbage hos de 4 millioner berørte forbrugere. Vi slutter af for præcis 20 år siden i 2006. Den danskfødte kejserinde Dagmar af Ruslands genbegravelse i Rusland blev indledt med en mindegudstjeneste i Roskilde Domkirke, hvor hun blev gravlagt i 1928. Kisten blev derefter ført til Sankt Petersborg, hvor hun en uge efter skal genbegraves ved en storstilet ceremoni.

Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

Sabrina Carpenter, Man Charles, du er med på Radio Sydhavnsøerne efter en diset og en tåget start på dagen. Nogle steder i hvert fald, ja, så bliver det en onsdag, hvor vi får lidt skyer på himlen, men der er også en smule sol, og får du øje på solen, så er det lige før, du skal ringe til mig, fordi at, det er altså ikke alle, der får solen at se i dag. Det bliver en skydedag, og der kommer også lidt regn i løbet af eftermiddagstimerne. Temperaturen den er op på mellem 15 og 17 grader. Vinden den bliver svagt jævn og blæser fra sydvest. Det her er Kygo Firestone.

0: Lige om lidt, der er det tidsmaskine-tid her på Radio Sydhavnsøerne. Vi har igen fundet i alt 4 ledetråde, 2 sange og 2 små historier, som skal bringe dig på sporet af det årstal, som tidsmaskinen er landet i. Lige nu der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Planerne om en knap 100 hektar stor solcellepark ved Vennerslund på Falster er rykket et skridt nærmere. Et flertal i Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune har godkendt lokalplanen, selvom størstedelen af høringssvarene er kritiske. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen siger, at der ikke er kommet væsentligt nyt frem i høringen. Projektet omfatter både solceller og et batterianlæg og skal nu videre i den politiske proces. Du kan læse mere om planerne på folketidene.dk. Regeringen vil bruge 0,5 milliard kroner frem mod 2030 på at hjælpe skoler i især landdistrikterne med at undgå lukning. Pengene skal målrettes økonomisk pressede kommuner, hvor færre indbyggere og elever kan sætte lokale skoler under pres. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr skal økonomien ikke alene være årsag til, at en skole lukker. Den konkrete model er endnu ikke på plads, men kommunerne ventes at skulle søge pengene fra en pulje.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt. Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser.
2: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. To sange, to historier og et årstal, og vi startede med det helt store festfyrværkeri. Det her var Firework fra Katy Perry. Dagens to historier, de lyder sådan her. Det var året, hvor Osama bin Laden, lederen Al-Qaida, blev dræbt af amerikanske soldater. Det sker i maj måned. Og i Danmark, der var der folketingsvalg i september måned, og det betød et regeringsskifte, og at Helle Thorning-Schmidt blev Danmarks første kvindelige statsminister. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.
1: Ja, som en lang rutsjebanetur. Her er Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne.

Katy Perry, Firework og Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Det var de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Dagens to historier handlede om, at der var folketingsvalg i Danmark, og at Helle Thorning-Schmidt blev Danmarks første kvindelige statsminister det år, vi befinder os i. Osama bin Laden, leder af Al-Qaida, blev dræbt af amerikanske soldater i maj måned det år, vi befinder os i. Det rigtige årstal, det var 2011. Wow.

Scarlet Pleasure og Sharma Wide Awake der ikke bliver tilbage af den her onsdag morgen i din Sydhavsradio, men dagen er jo kun lige startet, så der venter masser af god musik, god underholdning og nyheder med halve time dagen igennem her hos os. Jeg hedder Claus Nielsen, forlader dig med en ny sang fra Andreas Odbjerg og Medina. Den handler om den forbandede kærlighed. Rigtig god onsdag.

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
21: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
25: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skitten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye forening Maj Bonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen.
2: Den sidste roekampagne er nu ved at blive skudt i gang på Nakskov Sukkerfabrik. Efter 144 års sukkerproduktion lukker fabrikken, når årets kampagne er slut, og det giver ifølge fabriksdirektør Allan Borgerskov en helt særlig stemning blandt de omkring 170 ansatte. Nogle har arbejdet på fabrikken i 30 eller 40 år. Omkring 60 medarbejdere kan fortsætte blandt andet på pakkeriet, mens 10-15 ventes at få arbejde på fabrikken i Nykøbing. Fabrikken i Nakskov forventes at være helt oppe i omdrejning hen mod weekenden. Du kan læse mere om starten på Nakskovs sidste roekampagne på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret viser sig fra sin mere grå side på Sydhavsøerne i dag. Der er mange skyer over Lolland og Falster, også selvom solen godt kan få en lille chance undervejs. Der kan så også falde et regnhister her, så jakken er nok et mere sikkert valg end solbriller. Temperaturen ligger på en 15-16 grader, og senere kommer et mere regulært efterårsvejr nærmere. Så når vi når frem til i aften, bliver det mere vådt, og til natten fortsætter regnen, mens vinden begynder at røre lidt mere på sig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match sponsor er Kokotten. Time out sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Politiet har indstillet den aktive eftersøgning af den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden den 23. august. Ifølge politiet er der søgt flere gange i både Sakskøbing by og i vandet, blandt andet med specialtrænede hunde, men uden resultat. Politiet forventer ikke længere at finde kvinden i live, men understreger samtidig, at der ikke er noget, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Sagen er ikke lukket, og politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der måtte have oplysninger om Majbrit. I så fald skal man kontakte politiet på telefon 114. Regeringen vil bruge en halv milliard kroner frem mod 2030 på at hjælpe skoler i især landdistrikterne med at undgå lukning. Pengene skal målrettes økonomisk pressede kommuner, hvor færre indbyggere og elever kan sætte lokale skoler under pres. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr skal økonomien ikke alene være årsag til, at en skole lukker. Den konkrete model er endnu ikke på plads, men kommunerne ventes at skulle søge pengene fra en pulje.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: I Vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: HomeTex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver HomeTex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
13: Home-text.dk. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba. Hey, kom til
18: Kalalu. Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
19: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge 2 forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
27: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
28: Ja, det er det.
27: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
28: Okay.
27: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
28: Er det fordi...
27: Ja, det er rigtigt! Fordi...
29: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
30: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den nye forening Mai Bonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen. Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Skyerne har stort set bukket Sydhavsøerne for i dag, men solen kan stadigvæk forsøge at snige sig ind som en slags gæstestjerne. Der kommer lidt regnhister her, så paraplyen den er en meget god idé at have med for en sikkerheds skyld, og temperaturen ligger på en 15-16 grader. Men senere så bliver efterårsprogrammet altså mere konsekvent. I aften der kommer der mere regn, og til natten der vil det også være vådt, og der bliver skruet op for vinden.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Woohoo! Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej. I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle dine

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland får nu officielt status som hjemsted for en statslig industripark ved Rødbyhavn. I første omgang gælder det den nordlige del af området, mens den sydlige del omkring Femern-projektets tunnelelementfabrik og arbejdshavn fortsat må vente. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kalder beslutningen et kvalitetsstempel og håber, at industriparken kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser, skriver Folketidende. Industriparkstatus skal blandt andet gøre det lettere og hurtigere for større produktionsvirksomheder at etablere sig i området. Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har fået en svær lodtrækning til kvartfinalerne i pokalturneringen. Da der blev trukket lod tirsdag aften, kom NFH op af bowlen som det sidste hold og skal nu møde Odense Håndbold på udebane. Fynboerne fører i øjeblikket den hjemlige liga efter 4 sejre i 4 kampe. For 2 uger siden tabte NFH med 29-20 i Odense, men få dage inden spillede de 2 hold uafgjort i Champions League. Kvartfinalen skal spilles enten den 28. eller 29. oktober, og vinderen går videre til Final Four-stævnet, som spilles mellem jul og nytår.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
1: Det kender jeg faktisk godt.
2: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
1: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
4: Estate. Hjem til livet.
5: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
19: Carglass Repair. Carglass Replace.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser.
7: Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner, Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
21: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først.
22: Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
25: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
26: Det er aldrig for tidligt til en burger.
27: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
26: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
27: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
26: Du har fat i noget.
27: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Der er både busser og chauffører, men der mangler passagerer til pensionistturene på Lolland. Ifølge den frivillige chauffør Jan Bendø, tror mange pensionister fejlagtigt, at turene er blevet nedlagt. De frivillige kører fortsat udflugter, blandt andet til Knuttenborg og Blandshavn, men må ofte ringe rundt for at fylde bussen. Og fra årsskiftet bliver der endnu mere plads. Foreningen Liftbussens Venner har fået 200.000 kroner fra Trygfonden og har nu råd til at købe en elbus. Dermed får frivillige fra kommunens aktivitets- og træningscentre to busser til pensionistudflugterne.
2: Regeringen vil bruge 0,5 milliard kroner frem mod 2030 på at hjælpe skoler i især landdistrikterne med at undgå lukning. Pengene skal målrettes økonomisk pressede kommuner, hvor færre indbyggere og elever kan sætte lokale skoler under pres. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr skal økonomien ikke alene være årsag til, at en skole lukker. Den konkrete model er endnu ikke på plads, men kommunerne ventes at skulle søge pengene fra en pulje.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Der kommer mange skyer til Sydhavsøerne i dag. Der er også mulighed for lidt sol indimellem. Men i løbet af dagen, så kan der altså komme regnhister her. Og først senere, der kommer der et mere sammenhængende regnvejr ind over Sydhavsøerne. Temperaturerne ligger omkring 15-16 grader. Så når vi når frem til i aften, mere gråt og vådt vejr til natten, fortsætter regnen, samtidig med at vinden den tager til.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Det må være den ultimative kærlighedserklæring. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sang Andreas Odbjerg.
1: Velkommen til Sydhavns frokost med Søren Krog.
0: Ja, så bliver det onsdag i dag, der skal vi ud og løbe. Vi skal løbe meget hurtigt sammen med et pindsvin i det lyder som. Vi skal også passe på en togafsporing i gamlehederne. I frokostklassikeren, der skal du med mig smut til Australien. Og selvom vi skal nå rigtig meget, ja, så skal vi også trække stikket ud og slappe helt af. Gav videre, om vi kan det. Det finder vi sammen ud af lige om lidt. Jeg hedder Søren, og det her, det er din Sydhavns frokost.

0: største hittet nogensinde fra Natasha Bedingfield, Unwritten. Du fik den lige her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, det skal nemlig fejres. Så nu skal du bare sige, så tag den helt med ro, for det er blevet den 23. september, og det er den officielle slap af dag. Det er dagen, hvor du kan trække stikket ud, lukke ned for alle de ting, der normalt stresser dig. De ting, du burde få ordnet, men ikke har klaret endnu, dem sletter du bare. Slet alt det, du har i kalenderen for i dag. Gå en lang tur i skoven, læs din yndlingsbog, hør din favoritpodcast, eller bare blive her på din yndlingsradio. Du skal bare slappe af og gøre det, der får dig til at få pulsen helt ned, og hvis folk de har opgaver til dig, så lær at sige nej i dag. For i dag handler det om, at du nulstiller. Det er blevet den 23. september, den officielle slap af dag, og ved du hvad, det skal du bare have ro til at fejre.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Så jeg synes stadigvæk, det her det er noget af det bedste, der er kommet fra TV2. For dig kunne jeg gøre alting. Det siger ligesom det hele. Gør det ikke det, du fik den lige her i din sydhavsfrokost. Jeg kan måske ikke gøre alting for dig, men jeg kan gøre en smule for, at du får bedre humør, at du får masser af god musik, blandt andet i frokostklassikeren. Og lige om det, der skal vi på noget af en rejse. Vi skal faktisk mere eller mindre om på den anden side af jorden for at finde en australsk kunstner, der på dagen i dag for en del år siden gik nummer et med et helt bestemt nummer. Men ikke nok med det. Det gjorde faktisk, at nummeret blev et af de mest spillede nogensinde i landets historie. Kan jeg vide, hvem det er? Ved du hvad? Det kan du høre lige om lidt.
1: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kroner per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk. Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

0: Hold nu op, hvor har jeg hørt om meget Pet Shop Boys i mit liv. Jeg kunne slet ikke få nok af dem på et tidspunkt. Det er der ikke nødt til, vel? Go West var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal du med mig 25 år tilbage i tiden for at finde frokostklassikeren, for det var nemlig på dagen i dag tilbage i 2001, at en lille australier, hun toppede den britiske single-hitliste med en sang, der senere blev kåret som en af Australiens bedst sælgende singler nogensinde, mens nummeret globalt set, ja faktisk også er den australske popstjernes bedst sælgende single i historien. Så det vil være passende, vil det ikke det, at tage den som frokostklassiker? Det synes jeg, vi skal gøre. Her får du den. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Sådan skal det gøres. På dagen i dag for 25 år siden, der gik Kylie Minogue nummer 1 på den britiske single hitliste med det nummer, der viser at blive hendes bedst sælgende single på verdensplan og i Australien en af de bedst sælgende singler nogensinde, uanset hvilken kunstner man kigger på. Can't Get You Out of My Head var det altså her som dagens frokostklassiker. Lige om lidt skal der gættes, vi skal have lukket op for dagens Sydhavsø, men lige her, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Planerne om en knap 100 hektar stor solcellepark ved Vennerslund på Falster er rykket et skridt nærmere. Et flertal i Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune har godkendt lokalplanen, selvom størstedelen af høringssvarene er kritiske. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen siger, at der ikke er kommet væsentligt nyt frem i høringen. Projektet omfatter både solceller og et batterianlæg og skal nu videre i den politiske proces. Du kan læse mere om planerne på folketidene.dk.
3: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: super godt tænkt af Hurts og Purple Disco Machine at tage Wonderful Life op. Wonderful Life 25 var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Det er det, der er det store spørgsmål. Det må vi jo se, om du kan, når du nu ved, at det er et ord, hvor bogstavet ø det indgår, så jeg lavede en gåde til dig, og det skulle gerne gøre det hele meget lettere, men lad os prøve at se. For hist hvor vejen slår en bugt, der ligger jeg jo tit så smukt. Jeg ligger altid trofast langs vejen. En del af naturen, ja, jeg er min egen. Her vokser blomster og græs i sol og i regn, men bliver det glat, så kan du skride af vejen. Så ender du desværre ofte lige her. 5 eller 7 bogstaver har jeg. Kan vide, hvad jeg er. Hvad kan det være? Kan vide, hvad det kan være? Du får det rigtige svar med mig lidt senere.

de harmonier der, de fungerer bare. Runaway var det fra One Republic lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lavet dagens sydhavsø. Du fik en gåde, du skulle gætte et ord, og måske gættede du, at ordet i dag var grøft eller grøften.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.

0: tilbage. Det er så lækkert det her. Det er også et nummer, der klarer sig rigtig godt på Sydhavslisten. Det er jo hver fredag fra kl. 12 til kl. 14, at der giver dig alle de nye sange, der er blevet spillet allermest. Og det her, det er altså en af dem. En som dig fra Rune Rask, var det lige her i din Sydhavsfrost. Det var ikke så længe, så skal vi have en opdatering fra de kloge folk på Folketidene. De giver dig nyhederne, klokken den er 13, og så skal du med mig tilbage i tiden. Og nu er det jo onsdag, så vi skal tilbage til 1996. Og så kan du indtil du får gammelhed og begynder at spekulere lidt over, hvad der er sket med kompostormene dengang. Og hvad med togafsporinger? Har der været nogen af dem? Ved du hvad? Du får svar på det hele med mig lidt senere.
1: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
16: Carglass replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Home-tex.
18: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet har indstillet den aktive eftersøgning af den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden den 23. august. Ifølge politiet er der søgt flere gange i både Sakskøbing by og i vandet, blandt andet med specialtrænede hunde, men uden resultat. Politiet forventer ikke længere at finde kvinden i live, men understreger samtidig, at der ikke er noget, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Sagen er ikke lukket, og politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der måtte have oplysninger om Majbrit. I så fald skal man kontakte politiet på telefon 114.
2: Den nye forening Maj Bonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Efteråret viser sig fra sin mere grå side på Sydhavsøerne i dag. Der er mange skyer over Lolland og Falster, også selvom solen godt kan få en lille chance undervejs. Der kan så også falde et regnhister her, så jakken er nok et mere sikkert valg end solbriller. Temperaturen ligger på en 15-16 grader, og senere kommer et mere regulært efterårsvejr nærmere. Så når vi når frem til i aften, bliver det mere vådt, og til natten fortsætter regnen, mens vinden begynder at røre lidt mere på sig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krogh.

0: Ja, du skal passe på ham, skal du. Bruno Mars, I Just Might, var det lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Fuldstændig rigtigt. Du skal have en gang gammelheder. Vi skal tilbage til 90'erne. Jeg har været nede på arkivet for at finde avisen fra dagen i dag i 1996. Så den var gudskelov lige nok i, hvor den skulle være. Men hvad der så er sket, det hører du først, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her får du gammelhederne 23. september 1996. Tilstrømningen til Nysted Kommunes uddeling af kompostorme lørdag formiddag var så stor, at trafikken på Klostervej i Nysted brød totalt sammen. I lange perioder var der temmelig store kødannelser, men hele arrangementet blev afviklet uden uheld. Ifølge kommunens registrering var 623 borgere taget hjemmefra for at skaffe sig orme til kompostbeholderne. 24 afgange blev berørt af en togafsporing på Madsenssundbroen lørdag eftermiddag. Et passagertog på vej mod København røg af sporet, formentlig på grund af en fejl i sporskiftet. Ingen af de 50 passagerer kom til skade. Forbavsende mange kom til indvielsen af den nye Agility-bane i Stubbekøbing i weekenden. Initiativtageren Annie Nielsen blev glædeligt overrasket, da en snes hunde og flere end dobbelt så mange tobenede ville se og prøve, hvad man kunne få lyst til sin hund med. Der er ikke nogen tvivl om, at hundene kan lide at blive brugt, suse gennem en tunnel, få en tur på vippen, og så de firebenede givetvis har også været glade for at møde deres kolleger i anførselstegn. Her fik du gammelhederne 23. september 1996.

Ah, men sikke en klassiker, det er super fedt. Det er Easy Lover, var det fra Philip Bailey og Phil Collins. Lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi naturligvis ikke kan komme udenom roerne. Og sukkerfabrikken i disse dage, det fylder rigtig meget. Ikke mindst for Allan Borreskov, som Folketidende har talt med. Og som han siger, det er jo et stort apparat for hele området, og man kan godt mærke, at der er mange, der går rundt og tænker, hvorfor er det, vi skal gøre det her? Og mens et 12-timers vagtskifte, det finder sted med ansatte på vej ind og ud, ja, der fortalte fabriksdirektøren om det, han selv kalder for en lidt speciel stemning. Der er folk, der har været her i 30 og 40 år eller mere, og derfor er der selvfølgelig også mange følelser i spil oven på meddelelsen om, at vi lukker ned for produktionen her i Nakskov, siger han. Her nu handler det ifølge fabriksdirektøren om at sørge for, at medarbejderne får så gode ordninger som muligt, så de får lyst til at blive og gøre det sidste arbejde færdigt. Vi har flere interessante artikler, der dækker den her triste situation lige nu, og du kan gå ind og finde dem alle sammen inde på folketidene.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena.
4: MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt.
5: Min tur, far.
6: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
5: Ja.
7: Estate. Hjem til livet.

0: lækre, lækre toner, Alex Horn, var det på kæmpe hittet Ordinary.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: I dag, der lyder det som en ekstrem populær spilserie, oprindeligt til Segas Mega Drive-konsol, der første gang så dagens lys i starten af 90'erne. Hovedpersonen i spillene, han er et lynhurtigt blåt pindsvin med store øjne, hvide handsker og røde sneakers. Han var kendt for sin 90'er-inspirerede coolness, kan man næsten sige, og siden haft hovedrollen i en lang, lang række spil til utallige konsoller og computere. Hvad er det

0: lidt tilbage i tiden sammen med Miley Cyrus her på Flower. Så ved du hvad, så er det blevet tid til, at du skal have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Lolland får nu officielt status som hjemsted for en statslig industripark ved Rødbyhavn. I første omgang gælder det den nordlige del af området, mens den sydlige del omkring Femern-projektets tunnel, elementfabrik og arbejdshavn fortsat må vente. Borgmester Marie Louise Brehm Nielsen kalder beslutningen et kvalitetsstempel og håber, at industriparken kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser, skriver Folketidende. Industriparkstatus skal blandt andet gøre det lettere og hurtigere for større produktionsvirksomheder at etablere sig i området. Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har fået en svær lodtrækning til kvartfinalerne i pokalturneringen. Da der blev trukket lod tirsdag aften, kom NFH op af bowlen som det sidste hold og skal nu møde Odense håndbold på udebane. Fynboerne fører i øjeblikket den hjemlige liga efter 4 sejre i 4 kampe. For 2 uger siden tabte NFH med 29-20 i Odense, men få dage inden spillede de 2 hold uafgjort i Champions League. Kvartfinalen skal spilles enten den 28. eller 29. oktober, og vinderen går videre til Final Four-stævnet, som spilles mellem jul og nytår.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

seneste single fra Nick & Jay, den der hedder KBH, du fik den her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet Det Lyder Sommer. I dag lyder det som en ekstrem populær spilserie, først til konsoller, og siden ja, der har man altså også kunne spille det på computer. Med det her lille hurtige pindsvin, hvad er det nu serien hedder? Det hjælper måske, når du hører det her. Hvis du nogensinde har spillet de her spil, så er du ikke det mindste i tvivl, efter du har hørt den her lille lydbid. Men måske tænker du, det siger mig absolut ingenting. Jeg ved, hvad det er, han snakker om, ham Søren. Ved du hvad? Den rigtige titel skal du nok få ved mig lidt senere.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pick og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Er det ikke sjovt, så ung man kan komme til at føle sig bare af at høre en sang, der har nogle år på banen? No Mercy var det på Where Do You Go her i din sydårsfrokost, hvor vi har lejet det lyder som, og i dag der lød det som den meget populære spilserie Sonic the Hedgehog.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Det lyder også dejligt med et lille hus i Jylland. Albert Heath og Dahlin var det lige her i din sydhavsfrost, hvor vi har spillet Sonic the Hedgehog. I det lyder som, så er der historier om kompost, orme og togafsporinger i gammelhederne. Vi sang med Kylie Minogue i frokostklassikeren, og endelig fik vi slappet helt af på den officielle, ja, slap af dag. Stine slapper ikke af, hun giver dig fuld gas i studiet efter kl. 14 og 15.30, da hun som altid dagens Klub Sydhavsøernes shortmix specialist med, hvem der tager sig af det. Og hvad du skal høre, kan du høre efter dem her.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer, 500 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: musikhistoriens allerbedste tur i et supermarked. Superlove fra Malurt, et nummer, jeg godt kunne tænke mig at høre remixet i Klub Sydøstsjællands Short Mix. Men det bliver ikke i dag, der er det DJ Grænge, der tager over kl. 15.30. Han giver dig et mix af Your Man, du får Girls Just Wanna Have Fun, Stand By Me, Down Under, Mar Baker, Kærligheden Brænder og The Best. Kan jeg vide, hvordan det kommer til at lyde? Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Glæd dig, det er altså 15.30 i Klub Sydøstsjællands Short Mix. Men Stine, hun er klar til at tage over her efter kl. 14. Først skal du have nyheder, og dem får du lige her.
1: Lytter til Radio Sydøstsjællands med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Planerne om en knap 100 hektar stor solcellepark ved Venderslund på Falster er rykket et skridt nærmere. Et flertal i Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune har godkendt lokalplanen, selvom størstedelen af høringssvarene er kritiske. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen siger, at der ikke er kommet væsentligt nyt frem i høringen. Projektet omfatter både solceller og et batterianlæg og skal nu videre i den politiske proces. Du kan læse mere om planerne på folketidene.dk. Regeringen vil bruge en halv milliard kroner frem mod 2030 på at hjælpe skoler i især landdistrikterne med at undgå lukning. Pengene skal målrettes økonomisk pressede kommuner, hvor færre indbyggere og elever kan sætte lokale skoler under pres. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr skal økonomien ikke alene være årsag til, at en skole lukker. Den konkrete model er endnu ikke på plads, men kommunerne ventes at skulle søge pengene fra en pulje.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne har stort set bukket Sydhavsøerne for i dag, men solen kan stadigvæk forsøge at snige sig ind som en slags gæstestjerne. Der kommer lidt regnhister her, så paraplyen, den er en meget god idé at have med for en sikkerheds skyld, og temperaturen ligger på en 15-16 grader. Men senere så bliver efterårsprogrammet altså mere konsekvent. I aften der kommer der mere regn, og til natten der vil det også være vådt, og der bliver skruet op for vinden.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Tobias Rahim sammen med Andreas Oddbjerg på Stor Mand. Det var oprindeligt meningen, at det var Lis Sørensen, som skulle synge i stedet for Andreas Oddbjerg, men de her to hyggede sig så meget, så det blev altså den her sammensætning, og tænkte det her, det er bare sådan, det skal være. Det kan jeg også godt lide. Jeg er Stine Kronborg, og jeg står for musikken her de næste to timer, hvor jeg har vagten, og jeg nyder det. Jeg elsker simpelthen at blande musikken godt og grundigt, og det vil jeg sige, det har jeg nok også gjort. På vej til dig en af de nye, som er en total ørehænger. Det er nemlig Scarlet Pleasure og deres Wide Awake. Men inden da, så skruer vi lige tiden tilbage til starten af nullerne, og det her, ja, det var i hvert fald også en ørehænger. Spiller, der havde hævet fat i sangerinden Sophie Ellis Bextor. Og ja, det her, det var jo nok hendes gennembrudshit, og derefter så kom Murder on the Dance Floor. Men her der får du altså Groove Jet med If This Ain't Love.

Scarlet Pleasure og Wide Awake. Nu skal vi have fat på et band, der blev dannet tilbage i starten af 90'erne. Og der var det meget sådan noget, det har altid været elektronisk, men de var sådan klædt ud som form for robotter. De havde i hvert fald hjelme på og kæmpe laser-lysshow, når de også optrådte. Det er Daft Punk, jeg tænker på. Og i hvert fald i slutningen af 90'erne, ja, der brød de for alvor igennem med super fede sange. Blandt andet Around the World. Det var den, jeg lige tænkte på. Den kan jeg rigtig godt lide. Men da de så skulle komme ud med andet album, ja, så tænker de, okay, hvad skal vi egentlig kalde vores første single? Måske, ja, One More Time, fordi nu prøver de en gang til. Her får du Daft Punk med One More Time tilbage fra 2001.

0: set so free.
1: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog af Lolland Falster.
2: Kettingen.
3: Lommeløv.
2: Nykøbing.
4: Nysted.
2: Brejninge.
3: Horby. Torben.
1: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøen. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøerne.

0: En af de nye navne på musikscenen, det her, det var Samba og Undressed. Og lige om et øjeblik, en af de navne, som helt sikkert har bevæget sig på musikscenen, og sikkert hun kan bevæge sig. Vi skal nemlig have fat på Shakira, og hun kom vel frem på den internationale scene tilbage i 90'erne. Du får hende dog med et nyere nummer, nemlig den, hun lavede til Zootropolis nummer 2. Shakira og Sue lige om et øjeblik.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.

Ny musik her på Radio Sydhavsøerne. Hugorm og får fra sårbar. Ja, ja. Men fra noget af alt det nye, så skal vi da ikke glemme noget af det gode gamle. Vi skal hele vejen tilbage til den gang, jeg var 8 år gammel. Jeg skulle til at sige, at jeg husker det tydeligt. Det gør jeg nok ikke, men jeg kan sagtens huske 80'erne. Tilbage til 1987 her med den italienske sanger Svagna og en omgang Call Me. Ah, det er jo lige neonfarverne, benvarmerne på, højt hår og hårspray til din eftermiddagsradio her på Radio Sydhavsøerne. Hey!

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Planerne om et stort datacenter på Lolland får opbakning fra professor Brian Vad Mathisen fra Aalborg Universitet. Han mener, at Lolland er et oplagt sted, fordi der er gode muligheder for at producere mere vedvarende energi tæt på et meget stort elforbrug. Samtidig peger både han og DTU på, at elnettet er en afgørende flaskehals. Og DTU-forsker Britt Ross Winterreich advarer dog om, at projektet vil kræve enorme mængder energi og kan gøre det sværere at nå klimamålene. Hun efterlyser samtidig et klart svar på, hvad Lolland konkret får tilbage.
2: Der er både busser og chauffører, men der mangler passagerer til pensionistturene på Lolland. Ifølge den frivillige chauffør Jan Bendø, tror mange pensionister fejlagtigt, at turene er blevet nedlagt. De frivillige kører fortsat udflugter, blandt andet til Knuttenborg og Blandshavn, men må ofte ringe rundt for at fylde bussen. Og for årsskiftet bliver der endnu mere plads. Foreningen Liftbussens Venner har fået 200.000 kroner fra Trygfonden og har nu råd til at købe en elbus. Dermed får frivillige fra kommunens aktivitets- og træningscentre to busser til pensionistudflugterne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Vi giver dig eftermiddag på Sydhavsøerne.

Katy Perry og I Kissed a Girl. Og der gik jo rygter om på et tidspunkt, om den her sang egentlig handlede om min navnesøster Stine Bramsen fra Alphabeat. Fordi at der var på et tidspunkt, hvor Katy Perry og Stine Bramsen, Alphabeat, de var i samme lokale. Og der stod de rimelig tæt på hinanden, og der er taget et billede, hvor det ser ud som, at de kysser med hinanden. Men altså, det er ikke det, der er tilfældet. Det har Stine Bramsen altså fortalt. Men man ved jo aldrig, det kunne jo godt være, at de er blevet crazy in love. Det sker jo nogle gange i den der musikbranche. Og nu skal vi faktisk til et par, som stadigvæk er et par, nemlig Beyoncé, og hun danner jo par med Jay-Z her, der er det Crazy in

0: En god cha-cha-cha, hvis man der har lyst til at kaste sig ud i sådan en. Her fik du share med The Shoop Shoop Song. En gang imellem, og jeg vil gerne indrømme det, så har jeg svært ved at se de der red flags, der måske popper lidt op. Altså, jeg skylder skylden på mit stjernetegn. Jeg har det med at romantisere, når der er nogle red flags. Så det er nok også derfor mit kærlighedsliv en gang imellem ikke lige er sådan helt okay. Men jeg er ikke den eneste, der har det sådan, fordi Taylor Swift, ja, hun har faktisk lavet en sang, som hedder I Knew It, I Knew You. Og den handler nemlig om det der med, at ja, der var røde flag. Det betyder altså, at man måske ikke burde det her forhold. Og jeg vidste, jeg burde have set det. Så den kan egentlig godt sætte mig ind i. Hun er på vej til dig. Og derefter følger noget bad romance. Haha, Lady Gaga.
1: Det er Arno.
2: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
1: Ja, det. Ej, nu røg der en slange.
3: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
4: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the Match-sponsor er Kokotten. Timeout-sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.
5: Erhvervsnyt fra Volkswagen. Er firmabilen begyndt at kende mekanikeren lidt for godt? Så er det måske tid til noget nyt. Hos Volkswagen Nykøbing Falster har vi varebiler til enhver opgave. Også elektriske. Vi hjælper med indretning, rådgivning, finansiering, leasing eller køb. Volkswagen Erhvervsbiler Nykøbing Falster.
6: Meget mere eftermiddag på Sydhavsøerne.

0: Lady Gaga og Bad Romance. Vi spiller jo rigtig mange danske sange og engelsksprogede sange, men vi spiller faktisk også nogle svenske sange. Jeg har Molly Sandén og Victor Leksell på vej til dig med Tænk Om. Det får du nemlig lige frem til nyhederne her klokken 15.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller? Vi skulle da kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge, og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: bedste prisen. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass Replace.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
14: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
17: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
18: Hometex.dk. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
21: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
22: Det her
23: er Sydhavnsøerne.
24: Med mere levende radio.
25: Godt
24: humør og masser af god musik
25: hele dagen.
24: Det er Sydhavnsøerne.

0: Molly Sandén i samarbejde med Victor Lexel her på Tænk Om. Jeg har faktisk også et samarbejde, det har jeg med et par stykker, og det er DJ'sene fra Klub Sydhavsøerne. I dag, ja, der bliver det lidt specielt, det bliver et røvballemix, og hvem der står for det, og hvad det drejer sig om. Det skal jeg nok fortælle mere om efter en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Og journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet har indstillet den aktive eftersøgning af den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden den 23. august. Ifølge politiet er der søgt flere gange i både Sakskøbing by og i vandet, blandt andet med specialtrænede hunde, men uden resultat. Politiet forventer ikke længere at finde kvinden i live, men understreger samtidig, at der ikke er noget, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Sagen er ikke lukket, og politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der måtte have oplysninger om Majbrit. I så fald skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Der kommer mange skyer til Sydhavsøerne i dag. Der er også mulighed for lidt sol indimellem. Men i løbet af dagen, så kan der altså komme regnhister her. Og først senere, der kommer der et mere sammenhængende regnvejr ind over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger omkring 15-16 grader. Så når vi når frem til i aften, mere gråt og vådt vejr til natten, fortsætter regnen, samtidig med at vinden den tager til.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg

Burhan G og Medina her på Gem Dit Nummer. Og så er der nu en lille bitte halv time til, at det går løs i dagens klub Sydårsøen og Sjortlæk. Så det er onsdag. Og der vil jeg gerne sige, at der byder jeg sådan set velkommen til måske lidt anderledes mix på denne hump day. Og det bliver det også i dag. For DJ Gringe, ja, han tager nogle gange nogle udfordringer til sig, og det elsker jeg. Han har leveret det, som jeg vil kalkulere som røvballemix, og det mener jeg i sødeste forstand, fordi jeg kan godt lide, når man får nogle ældre sange. Der bliver noget lidt Tina Turner-agtigt The Best, der bliver Stand By Me blandt andet, men så bliver der altså også Fede Finn og Funny Boys og noget Johnny Cola. Hvordan det kommer til at lyde i et klubmix, ja, det kan du så høre klokken 15.30. Christoffer får du lige om et øjeblik. Han ringer om natten, eller det er der andre, der gør, men det kan du høre mere til efter Nick & Jay med

Christoffer, som for nylig meddelte, at han giver koncert på Amager. Det gør han altså næste år, den 4. september 2027. Og der er allerede udsolgt. 60.000 billetter er revet væk, og man kan nu skrive sig på en venteliste. Det er rimelig vildt, det synes jeg. Vi skal også have lidt mere gang i rytmerne her, sammen med Mark Ronson og Bruno Mars på Uptown.

0: Det her er Radio Sydersøen. Det her er Radio Sydersøen. Vi dækker hver eneste krog og Lolland Falster.
1: Kettingen.
2: Lommeløv.
1: Nykøbing.
3: Nysted. Bregninge.
4: Hårby. Torben.
0: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydersøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydersøerne.

0: Den kanadiske sangerinde Nelly Furtado, som har meddelt, hun kommer ikke til at give flere koncerter. Hun tager det faktisk også lidt stille og roligt, fordi hun er faktisk blevet træt af folk på de sociale medier. De er ikke så søde ved hende. Det er nok ikke kun hende, det går ud over en gang imellem. Nelly Furtado og I'm Like a Bird. Vi skal tilbage til Danmark, og det skal vi med Apaka, som virkelig har fået vind i sejlene. Du får dem med Smelter under månen.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.
3: Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

og Will Sedge Heart her på Cover Me in Sunshine. Når klokken slår 15.30, så dækker vi dig til af gode rytmer. Anderledes rytmer, vil jeg også gerne sige, end det, der normalt bliver spillet her på Radio Sydhavnsøerne. Det gælder nemlig dagens klub, Sydhavnsøerne Short Mix, og det er DJ Gringe, som giver os det, som jeg vil kategorisere som røvballemix. Det er mig, der står for det, og jeg mener det kærligt. Du kan høre, hvad det er, jeg mener efter nyhederne, som du får efter en musikalsk nyhed. Hende her, hun hedder Shanna Spyro, og du får Material Lover.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland får nu officielt status

0: hjemsted for en statslig industripark ved Rødbyhavn. I første omgang gælder det den nordlige del af området, mens den sydlige del omkring Femern-projektets tunnelelementfabrik og arbejdshavn fortsat må vente. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kalder beslutningen et kvalitetsstempel og håber, at industriparken kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser, skriver Folketidende. Industriparkstatus skal blandt andet gøre det lettere og hurtigere for større produktionsvirksomheder at etablere sig i området.
1: Den nye forening Majbonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: DJ Grænge og denne onsdags lidt anderledes klub Sydhavsøerne Show Mix. Tusind tak for det. I morgen der er det DJ Jakob Larsen, som kommer og mixer, og hvad han finder på, ja, det ved jeg ikke, men jeg tænker ikke, at det bliver nogen samme stil. Det bliver nok mere klub-agtigt. Jeg har Benjamin Hav og Portugal klar til dig.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.
6: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda Epic og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
7: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Benjamin Hav, Portugal, en dejlig krammer ud igennem radioen her fra ham. Du får faktisk også lige en fra mig, for jeg skal til at pakke sammen og hoppe ud af studiet. Men jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den slår 14, og der håber jeg selvfølgelig, at du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Jeg synes egentlig også godt, du kan blive hængende, fordi musikken, ja, den stopper jo ikke her på Radio Sydhavnsøerne, medmindre der er et teknisk problem. Men Anders Brøndholt, ja, han er på vej ind i studiet her fra klokken 16, så det kan du også se frem til. Inden klokken slår 16, og der er nyheder, så har jeg Jonah Blacksmith og McDesmith Saw You Dancing. Og skal vi ikke lige varme op med et dansevenligt 90'er nummer til den? Hathaway og What Is Love? Jeg hedder Stine Kronborg. Ønsker dig fortsat god eftermiddag.

0: Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
20: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Spar har fødselsdag.
12: Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
23: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
24: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
28: Det her er Sydhavsøerne.
29: Godt humør og masser af god musik.
30: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
29: Masser af de gode gamle.
30: Og de nye hits.
29: Og de nye hits.
30: Og de nye hits.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Planerne om en knap 100 hektar stor solcellepark ved Vennerslund på Falster er rykket et skridt nærmere. Et flertal i Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune har godkendt lokalplanen, selvom størstedelen af høringssvarene er kritiske. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen siger, at der ikke er kommet væsentligt nyt frem i høringen. Projektet omfatter både solceller og et batterianlæg og skal nu videre i den politiske proces. Du kan læse mere om planerne på folketidene.dk. Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har fået en svær lodtrækning til kvartfinalerne i pokalturneringen. Da der blev trukket lod tirsdag aften, kom NFH op af bowlen som det sidste hold og skal nu møde Odense Håndbold på udebane. Fynboerne fører i øjeblikket den hjemlige liga efter 4 sejre i 4 kampe. For 2 uger siden tabte NFH med 29-20 i Odense, men få dage inden spillede de 2 hold uafgjort i Champions League. Kvartfinalen skal spilles enten den 28. eller 29. oktober, og vinderen går videre til Final Four-stævnet, som spilles mellem jul og nytår.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Efteråret viser sig fra sin mere grå side på Sydhavsøerne i dag. Der er mange skyer over Lolland og Falster, også selvom solen godt kan få en lille chance undervejs. Der kan så også falde et regnhister her, så jakken er nok et mere sikkert valg end solbriller. Temperaturen ligger på en 15-16 grader, og senere kommer et mere regulært efterårsvejr nærmere. Så når vi når frem til i aften, bliver det mere vådt, og til natten fortsætter regnen, mens vinden begynder at røre lidt mere på sig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det var Mille og Uro og den fantastiske sang, der hedder Drømmefanger. Og mere god musik er på vej til turen hjem fra arbejde. Den kælende stemme tilhører Ariana Grande. Og du får hendes superhit, Hate That I Made You Love Me. Top 1 på Sydhavsøerne. Og så den her. Så starter festen. Og en festlig tur hjem fra arbejde, det skal man da have. Pitbull og Kesha er på vej med sangen, der hedder Temper. Men nu er vi det der lidt festlige musik, så er det her Edward Meyer og Stereo Love.

Den dengang brugte I noget Tour de France, og det sidder i mig hver gang. Jeg kan ikke høre den sang uden at tænke på det. Men nu skal vi til den der aftale, om Trump fik Grønland eller ej. Altså, det begyndte med, at Trump jo talte om at overtage Grønland. Og på et tidspunkt, så ville han jo ikke udelukke hverken økonomisk eller militært pres. Og nu, efter mange måneders uro og forhandlinger osv., så ligger der så faktisk en aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Sådan. Og nej, Grønland blev ikke solgt. Tværtimod, så står der i aftalen, at kongerigets suverænitet skal respekteres, og at grønlænderne har ret til selv at bestemme over deres fremtid. Til gengæld så får amerikanerne mere af det, som de hele tiden har sagt, de havde brug for. Nemlig mulighed for større og mere varig militær tilstedeværelse i Grønland. Altså den ret, de havde i forvejen med den der aftale fra 51. USA har jo allerede den der Pituffik-base. Den har de hele tiden haft, og den har de stadigvæk. Men aftalen åbner også for mere amerikansk aktivitet og flere militære faciliteter. Det handler især om sikkerheden i Arktis. For Grønland ligger jo lige pludselig meget centralt i rivaliseringen mellem Rusland og Kina og forsvaret af både Nordamerika og NATO. Det interessante er jo så bare næsten, hvor forskelligt at aftalen nu bliver beskrevet fra de forskellige sider. Donald Trump siger, USA har nu permanent kontrol over sine sikkerhedsinteresser i Grønland. Og Mette Frederiksen siger derimod, at Grønland stadig er Grønland, og at kongerigets suverænitet ikke er rørt. Og begge dele er jo sådan set rigtigt på samme tid. Amerikanerne, de får langt større militært spillerum, uden at eje Grønland. Og med i alt det her, der har vi jo så Lars Løkke Rasmussen. Altså, han er jo et kapitel for sig, da hele balladen for alvor skulle håndteres i Washington tilbage i januar. Så gik snakken jo bagefter med, at efter mødet, så var der jo lige en fistbump og en smøg, der skulle ryges. Den her gang, der begyndte dagen med en løbetur i New York, og da aftalen så var skrevet under, så sluttede man af med en kold fadøl. Altså, det er måske ret dansk, når det kommer til stykket. Det har jeg gået og tænkt på i dag. Altså, først 8 måneders storpolitik om Arktis og NATO og verdens stærkeste militærmagt. Og når først papirerne endeligt er underskrevet, så skal man lige have en øl. Det har man fortjent, så skal vi lige have den her fadøl, og så kigge på hinanden og sige, godt arbejde. Altså, jeg synes, det lyder dansk.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Så er der party. Det var Pitbull og Kesha med Temper. Og så læste jeg en nyhed i dag, hvor jeg kun lige nåede tre ord ind i overskriften, så jeg så tænkte, det er russerne. Men det var så ikke russerne, men noget, der er irriterende. Altså som i møg irriterende, og nu har vi snart fået nok-agtig tilstand for pendlerne. Så hvad det handler om, det er noget, der har berørt mange i løbet af i dag. Det tager jeg her lidt senere, for lige nu skal vi have mere fed musik. Og det er her August Højen med sangen, der hedder Kaster mig ud i.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Der var 80'er nostalgi for alle pengene. Michael Jackson med Bad. Her på Sydhavnsøerne er det journalisterne på Folketiden.dk, der laver vores nyheder. Det er, de er jo klar til dig 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Så der bliver du opdateret her hos os med, hvad der er, der sker på Sydhavnsøerne, for det kan vi godt lide at følge med i. Og det er så også her hos os, du kan få det at vide, som i nærmest overhovedet, og selvfølgelig sammen med Folketidene. Næste gang, du får nyheder, det er efter Leona Lewis med Bleeding Love, og du kan godt glæde dig.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland kan få del i en ny statslig pulje, der skal hjælpe lukningstruede skoler. Men beløbet er langt fra stort nok. Det mener Lollands borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner over 4 år til kommuner, hvor faldende indbyggertal og færre elever presser de små landsbyskoler. På Lolland er skolerne i Østofte og Sølsted lukningstruet. Ifølge borgmesteren vil det koste 104 millioner kroner over 4 år at holde liv i de to landsbyordninger. Lolland Kommune vil nu søge penge fra puljen, men borgmesteren understreger, at kommunen ikke selv har mulighed for at bidrage med egenbetaling. Staten skal komme med alle pengene.
2: Der er både busser og chauffører, men der mangler passagerer til pensionistturene på Lolland. Ifølge den frivillige chauffør Jan Bendø, tror mange pensionister fejlagtigt, at turene er blevet nedlagt. De frivillige kører fortsat udflugter, blandt andet til Knuttenborg og Blandshavn, men må ofte ringe rundt for at fylde bussen. Og for årsskiftet bliver der endnu mere plads. Foreningen Liftbussens Venner har fået 200.000 kroner fra Trygfonden og har nu råd til at købe en elbus. Dermed får frivillige fra kommunens aktivitets- og træningscentre 2 busser til pensionistudflugterne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var David Guetta og Jennifer Lopez her til eftermiddag. Og så nåede jeg jo kun lige at læse de tre første ord i overskriften. Overgravet kabel forstyrrer. Og så tænkte jeg med det samme. Nå, så kommer der endnu en nyhed om russerne. Men nej, den her gang, der var det heldigvis i den lidt mere almindelige afdeling af bøvl, jeg var ved at læse om. Et kabel til signalerne på jernbanen mellem Næstved og Ringsted er blevet gravet over, og det betyder så, at togtrafikken på strækningen er ramt. Og selvom det sådan rent geografisk set foregår oppe på Sjælland, så mærkes det selvfølgelig også hos os. For tager man toget fra Nykøbing, Nørreslev og Vordingborg og videre nordpå, så er Næstved og Ringsted jo en del af vejen mod København. Der kører derfor togbusser mellem Næstved og Ringsted, mens Banedanmark de arbejder på at få kablet repareret, og rejsetiden vil viser fortsat aflysninger på strækningen og togbusser som erstatning. Så altså, sådan et enkelt kabel er jo egentlig en meget god påmindelse om, hvor skrøbelig sådan en togrejse i virkeligheden kan være. At alt kan spille og være i orden fra Nykøbing og hele vejen op igennem Sjælland. Og så står der så lige den der gravmaskine det forkerte sted. Og en eller anden siger, ups. Og hvis man så skal nordpå med tog i dag, så er det jo så bare en af de dage, hvor det kan betale sig at kigge på rejseplanen, inden du tager hjemmefra. Og den her gang behøver vi så hverken NATO eller PET eller Søværnet eller noget for at redde situationen. Det burde kunne klares af Banedanmark, et nyt kabel, og så forhåbentlig en lidt mere præcis tegning af, hvor det kabel ligger til ham, der skal køre rundt med den der gravmaskine. Så på det tidspunkt kan man også sige god tur hjem, og så også mene det for pendlerne, der skal hjem til aftensmaden. Jeg håber, at du finder en god vej hjem. Og det er i hvert fald irriterende for pendlerne, når det ikke kører, som det skal. Uanset om det er en gravmaskine, eller hvad pokker det handler om. Lige nu, en god klassiker, det er The Black Eyed Peas og I Got a Feeling.

Brugsen i Guldborgsundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

Eller Lefty og sangen, der hedder Boston, en af de store superhits her på Sydhavsøerne. Og så synes jeg efterhånden, det nogle gange kan være svært at gøre det rigtige. Vi synes, maden er blevet for dyr, så planen er at sænke momsen på fødevarer. Ja, så er alt jo sådan set godt. Men så kommer Klimarådet i dag og siger, ja, men det er jo ikke nødvendigvis godt for klimaet. For hvis maden bliver billigere, så køber vi ifølge beregningerne også mere. Og hvis vi køber mere mad, betyder det også mere produktion og dermed mere CO2. Klimarådet har netop offentliggjort en analyse af klimaeffekten ved forskellige modeller for lavere moms på fødevarer. Og den model, der arbejdes med sådan rent politisk, hvor momsen på fødevarer bliver sat ned og frugt og grønt får nul moms, ja, så vurderer Klimarådet, at den samlede ekstra udledning globalt set kan blive omkring 520.000 tons CO2 om året. Altså, det meste kommer jo ikke til at stå på det danske klimaregnskab, for det kommer til at ske i udlandet, hvor den del af den mad, vi køber, så bliver produceret. Og så er der en anden lille pudsighed. Altså, gulerødderne er jo ikke problemet. For hvis man kun gjorde frugt og grønt billigere, så ville man faktisk trække i en klimavenlig retning. Problemet opstår, når at alt andet så også bliver billigere. For så vil vi jo købe flere bøffer og mere ost og mere alt det andet, som fylder mere i regnskabet, end de grønne fødevarer gør. Og Klimarådet har tidligere peget på, at danskernes madforbrug har altså generelt set bare et højt klimaaftryk. Især på grund af vores relativt store forbrug af, hvad skal vi kalde det, animalske fødevarer. Så næste gang du står nede i supermarkedet, er regnestykket åbenbart billigere mad er godt for pengepungen, men hvis du bruger besparelsen på at købe mere mad, så sender du klimaet åbenbart en regning et andet sted hen. Altså, det skal ikke være nemt, og jeg mangler sådan set et regnestykke, jeg ikke har set. Det er regnestykket for kål. For hvad nu, hvis altså kål er virkelig sundt? Det skal man ikke misforstå. Det er det. Og det er fyldt med fiber, og alt er godt. Men der er bare den der ting med kål, at hvis man spiser meget kål, så siger man også, at man prutter meget. Hvem har nogensinde undersøgt det? Altså, er vi der, hvis nu at kål bliver ekstra billig, og vi begynder at synes, det smager rigtig godt og spiser ekstra meget af det, er det så også skadeligt for CO2-udslippet? Altså, som man siger, I må godt købe masser af frugt og grønt, bare ikke kål. Eller er det lige meget? Det regnestykke, det mangler, det vil jeg gerne se. Nå, her er det Rihanna og Pond the Replay.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coberg og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hey, kom, til
10: kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Til
11: det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
14: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
15: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
16: Home-tex.dk.
17: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Det var Sabrina Carpenter med hendes kælende stemme her, og sangen, der hedder Tears. Altså en fugtsvans, millimeter præcision og så vækkerløse mod resten af verden. En lokal tømrer er lige nu til VM i Shanghai. Og hvem det er, og hvorfor, og hvordan, og hvorledes, og hvor lang, og hvor høj, det kan du høre her efter nyhederne, der kommer her. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet har indstillet den aktive eftersøgning af den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden den 23. august. Ifølge politiet er der søgt flere gange i både Sakskøbing by og i vandet, blandt andet med specialtrænede hunde, men uden resultat. Politiet forventer ikke længere at finde kvinden i live, men understreger samtidig, at der ikke er noget, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Sagen er ikke lukket, og politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der måtte have oplysninger om Majbrit. I så fald skal man kontakte politiet på telefon 114. Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har fået en svær lodtrækning til kvartfinalerne i pokalturneringen. Da der blev trukket lod tirsdag aften, kom NFH op af bowlen som det sidste hold og skal nu møde Odense Håndbold på udebane. Fynboerne fører i øjeblikket den hjemlige liga efter 4 sejre i 4 kampe. For 2 uger siden tabte NFH med 29-20 i Odense, men få dage inden spillede de to hold uafgjort i Champions League. Kvartfinalen skal spilles enten den 28. eller 29. oktober, og vinderen går videre til Final Four-stævnet, som spilles mellem jul og nytår.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Skyerne har stort set booket Sydhavsøerne for i dag, men solen kan stadigvæk forsøge at snige sig ind som en slags gæstestjerne. Der kommer lidt regnhister her, så paraplyen, den er en meget god idé at have med for en sikkerheds skyld, og temperaturen ligger på en 15-16 grader. Men senere så bliver efterårsprogrammet altså mere konsekvent. I aften der kommer der mere regn, og til natten der vil det også være vådt, og der bliver skruet op for vinden.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Overlight og Taylor Swift, og lige om lidt, så skal vi have den her. Top hit. Stadigvæk. Mister noget over, når Taylor Swift er på vej til dig. Og så kan vi drømme os tilbage til sommerens varme med et godt, gammelt sommerhit med Katy Perry. Du får California Girls lige om lidt. Men allerførst en af de andre piger. Her er det Britney Spears med Oops, I Did It Again.

Det var Britney Spears og Oops, I Did It Again. Hvis du ser en tømmer med en fugtsvans i hånden, så tænker man jo ikke i første omgang på elitesport. Men det er faktisk sådan, nogenlunde sådan, du skal se på det følgende her. For lige nu, der står Lars Corneliusen fra Vækkerløse i Shanghai og skal forsøge at blive en af verdens bedste unge tømrere. Han er en af 15 unge danskere, der er taget til World Skills, altså VM for faglærte. Og Lars er den eneste fra Lolland og Falster på det her danske hold. Til daglig er han i lære hos Kiels byggefirma i Vækkerløse og går på UCE i Nykøbing. Men i den her uge er arbejdspladsen altså lidt større end det, han plejer at være ved. Mere end 1.400 unge fra over 70 lande er samlet i Shanghai for at konkurrere i alt fra kokkefag og tjenerarbejde til murarbejde og tømmerfag osv. Og Lars kommer ikke helt uden erfaring, fordi han vandt DM i Skills tidligere på året. Han har også været til Euroskills i Herning sidste år, og nu vil han gøre det endnu bedre. Han har fortalt Skills Danmark, at han især har trænet præcision, finish og at holde hovedet koldt, når tiden presser. Og på spørgsmålet til, hvad er så dit yndlingsværktøj? Så svarer han, fugtsvansen. Det var ikke tilfældigt, at jeg lige havde valgt den i introen. Fugtsvansen. Den gode, gammeldags håndsav. Så mens vi andre synes, at det er en kæmpe sejr, hvis fodlisten sådan bare nogenlunde ligger pænt hen i hjørnet, så står der altså nu en ung mand fra Vækkerløse, som i dag og bliver bedømt på millimeter foran nogle af verdens bedste unge håndværkere. Konkurrencen den kører nu, den fortsætter til lørdag, og når vi når frem til søndag, så bliver der delt medaljer ud, og så kan vi jo håbe på, at Lars han gør det så godt, at han tager en medalje med hjem til Vækkerløse. Så må vi lige huske at hejse et flag eller noget, hvis det lykkes. Men det må vi jo følge med lidt med i og følge op på. Lige nu, der følger vi op på Katy Perry. Du får en her med California Girls.

Tennis Swim, så mister Know It All. Og så skal vi til Malte Ebert. Han har lavet en ny sang sammen med Mumle. Og det er sangen her, der hedder Vagabond.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Sydhavsøernes flytteforretning præsenterer hjemmekamp Team Sydhavsøerne mod Norddjurs håndbold lørdag kl. 15 i Lollands Bank Arena. Læs mere om billetter på tsho.dk. Kampsponsor er Sydhavsøernes flytteforretning. Man of the match sponsor er Kokotten. Timeout sponsor er Hedemark og Vang. Og boldsponsor er SJF Bank. Kom og bak Team Sydhavsøerne op i Lollands Bank Arena. MS Autoteknik og Autocentro holder Team Sydhavsøerne kørende.

Det var Celine Dion og I'm Alive. Og lige om lidt, så får du lidt mere at vide om, hvad der sker i vores landsdel. Og det er så noget, du kan få at vide af Folketidende, læse på folketidende.dk. Og her, høre her på Radio Sydhavsøerne. Det er journalisterne på folketidende.dk, der laver vores nyheder og læser dem faktisk også selv op. Så den person, du hører læste, er tit ofte også den person, som har skrevet nyheden. Men så ved jeg også, at de hjælper hinanden en gang imellem. Så det er ikke en 100% regel, det her, men det er tit sådan, det foregår. Lige nu, der skal vi have dansk musik. Det er Rune Rask, og det er En som dig.

0: Boligjyderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Planerne om en knap 100 hektar stor solcellepark ved Vennerslund på Falster er rykket et skridt nærmere. Et flertal i

0: Teknik, Natur- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune har godkendt lokalplanen, selvom størstedelen af høringssvarene er kritiske. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen siger, at der ikke er kommet væsentligt nyt frem i høringen. Projektet omfatter både solceller og et batterianlæg og skal nu videre i den politiske proces. Du kan læse mere om planerne på folketidende.dk. Regeringen vil bruge 0,5 milliard kroner frem mod 2030 på at hjælpe skoler i især landdistrikterne med at undgå lukning. Pengene skal målrettes økonomisk pressede kommuner, hvor færre indbyggere og elever kan sætte lokale skoler under pres. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr skal økonomien ikke alene være årsag til, at en skole lukker. Den konkrete model er endnu ikke på plads, men kommunerne ventes at skulle søge pengene fra en pulje.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: giver det mening.
1: Det var Rasmus Ebak og søn med Sprækker. Og så er der en af de her nyheder og historier inden fra Christiansborg, som faktisk lander direkte ude på gårdspladsen her på Lolland og Falster. For fra og med i dag er det stop for nye konventionelle grisestalle. Har man planer om at udvide en eksisterende svineproduktion, så bliver planerne altså nu sat på pause fra og med i dag. Og stoppet gælder i 12 måneder. Grunden er, at regeringen vil lave reglerne for dansk svineproduktion om. Her skal der blandt andet være bedre dyrevelfærd, mindre ekstrem avl, færre grise, der bliver sendt ud af landet, altså ud af Danmark, og mere slagtning og forarbejdning herhjemme, altså så man ikke for eksempel sender grisene til Tyskland for at blive slagtet. Indtil de nye rammer er på plads, så vil regeringen altså ikke give tilladelse til, at der bliver bygget videre efter de gamle regler. Og det er nok værd at holde fast i en ting her. For det er jo ikke et stop for en svineproduktion, der allerede findes. Grisene, de bliver ikke sendt hjem fra stallen eller et eller andet. Men hvis landmanden her på Sydhavsøerne havde planer om en ny stald eller en udvidelse, så er beskeden lige nu: du må lige vente lidt. Altså vente lidt som i et helt år. Regeringen kalder det for sund fornuft. Landbruget kalder det for usikkerhed. Landbrug og Fødevare siger, at man gik ind i en kommende grisefirepart for at udvikle erhvervet og ikke for at sætte det på pause. Og netop her, så bliver historien ret lokal. For vi har mange landbrug på Lolland og Falster, og svineproduktionen er bestemt ikke noget fjernt erhverv hos os. Der findes en række registrerede svineproducenter på Sydhavsøerne. Så det her handler jo ikke kun om grise. Det handler om investeringer, om byggeri, om arbejdspladser og om landmænd, der må vente på at få at vide, efter hvilke regler de nu skal drive deres bedrift efter fremover. Og den ventetid, mine damer og herrer, den starter som i dag. Så vi skal lige have et plaster på såret. Det bliver Bruno Mars, der leverer den med en grenade.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

0: Ella Langley hedder hun, og det er sangen, der hedder Be There. Og så står nyhederne og banker på døren, de skal også til, men vi skal også have mere god musik lige om lidt, bliver det Dasha og Not At This Party.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner, og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
1: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
4: Carglass repair, Carglass replace.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: så ophæver vi mødet. Det her var min del af eftermiddagen på Sydårsøerne. Lige om lidt, så kalder vi det aften, og her er du i selskab med Kim T. og programmet Hit Me. Så god fornøjelse med det. Du må have en god aften. Vi skal til nyhederne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland kan få del i en ny statslig pulje, der skal hjælpe lukningstruede skoler. Men beløbet er langt fra stort nok. Det mener Lollands borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner over 4 år til kommuner, hvor faldende indbyggertal og færre elever presser de små landsbyskoler. På Lolland er skolerne i Østofte og Sølvested lukningstruet. Ifølge borgmesteren vil det koste 80 millioner kroner over 4 år at holde liv i de to landsbyordninger. Lolland Kommune vil nu søge penge fra puljen, men borgmesteren understreger, at kommunen ikke selv har mulighed for at bidrage med egenbetaling. Staten skal komme med alle pengene.
3: Til foråret går ejeren af taskehuset i Nykøbing på pension. Drømmen er at finde en ny ejer, så den mere end 50 år gamle butik kan leve videre. Læs interviewet med ejeren på folketidene.dk.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne er skyerne i overtal, og regnen breder sig efterhånden ind over vores område. Temperaturen ligger på en 13-15 grader, og ud på natten, ja, der fortsætter det våde vejr, og vinden tager til, så det bliver altså noget med en rigtig efterårsnat, vi får over Lolland og Falster.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
5: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Så blev onsdag aftens Hit Me skudt godt i gang her med Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers og nummeret Talk To Me.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og nu skal vi faktisk lige 10 år tilbage i tiden. Vi skal have fat i et nummer fra filmen Trolls. Her kommer Justin Timberlake med Can't Stop The Feeling.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til et musikønske fra Paul, der lytter med fra Køgeområdet. Og hans ønske er et godt gammelt nummer fra Toto, nemlig Rosanna.

0: absolut et af mine favoritnumre fra Coldplay. Her var det Paradise.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Fremtiden kommer ikke snigende. Den triller ind på Falster. Den 26. og 27. september fra kl. 11 til 16 kan du hos Skoda Nykøbing Falster opleve de nye elektriske Skoda e-Pik og Skoda Peak. Tag familien med, børnene kan kigge, de voksne kan drømme, og måske bytter I benzin ud med Volt. Skoda Nykøbing Falster. Kom og få lidt mere strøm på weekenden.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på mfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Miley Cyrus og End of the World, en sang, der handler om Miley's savn, når hun er adskilt fra sin mor, selv i kortere perioder, og om at leve i nuet, da en fremtid uden dem, man elsker højst, kan blive totalt uoverskuelig. Og så skal vi ellers mod solnedgangen sammen med Nick & Jay.

0: Og så er det ellers blevet tid til de lokale nyheder fra Folketidendes journalister.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Politiet har indstillet den aktive eftersøgning af den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden den 23. august. Ifølge politiet er der søgt flere gange i både Sakskøbing by og i vandet, blandt andet med specialtrænede hunde, men

0: Uden resultat. Politiet forventer ikke længere at finde kvinden i live, men understreger samtidig, at der ikke er noget, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Sagen er ikke lukket, og politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der måtte have oplysninger om Maj-Britt. I så fald skal man kontakte politiet på telefon 114.
1: Den nye forening Maj Bonit vil redde det 110 år gamle kultursted Hyldalen. På et informationsmøde, som finder sted torsdag aften, vil den nye forening præsentere sig selv og sine idéer. Foreningen har fået adgang til det projekt, som Lolland Kommune udarbejdede for mere end 10 år siden. Projektet indeholder blandt andet et forslag om at overdække friluftsscenen med et sejl, men foreningen vil i det hele taget arbejde på en større opgradering af området. På informationsmødet er alle velkomne, og der vil være mulighed for at melde sig ind i foreningen, ligesom man kan blive frivillig og hjælpe med at vække Hyldalen til live igen.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
3: Og så er der kommet en sms fra Pia, der lytter med her fra Nykøbing Falster, og hun skriver: Hej Kim, jeg lytter meget gerne med på den gode musik, du spiller, og er stor fan af Tommy Seebach og hans rigtig gode sange, og kunne godt tænke mig at høre Snorkel og Gummi.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til et ønske fra Emil, der er helt vild med filmen Ghostbusters. Og Emil spørger, om det er muligt at høre titelnummeret med Ray Parker Jr. Og det er det da selvfølgelig.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Start efteråret hos Maribo Jagt og Natur. Fredag den 25. september inviterer vi til høstfest med 20% rabat på en lang række varer. Der er også gode tilbud, inspiration og gang i grillen. Fra kl. 11 kan du få opmålt dine opsatser af en certificeret opmåler. Kig forbi Werner Larsens Vej 2B i Maribo, fredag fra 9 til 19.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: en rigtig gang tysk 90'er pop. Det var No Mercy og Where Do You Go?
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
3: Radio Sydhavsøerne.
1: Hit Me.
2: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Som denne gang er et hit fra 2011, Carly Rae Jepsen her med Call Me Maybe.

0: Vi er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
18: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
19: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle da kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
1: Og som afslutning på onsdagens Hit Me, ja, der er det Bobby Brown med Two Can Play That Game. Og så vil jeg også bare ønske dig en rigtig god aften og på genhør.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland får nu officielt status som hjemsted for en statslig industripark ved Rødbyhavn. I første omgang gælder det den nordlige del af området, mens den sydlige del omkring Femern-projektets tunnelelementfabrik og arbejdshavn fortsat må vente. Borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen kalder beslutningen et kvalitetsstempel og håber, at industriparken kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser, skriver Folketidene. Industriparkstatus skal blandt andet gøre det lettere og hurtigere for større produktionsvirksomheder at etablere sig i området.
3: Der er både busser og chauffører, men der mangler passagerer til pensionistturene på Lolland. Ifølge den frivillige chauffør Jan Bendø, tror mange pensionister fejlagtigt, at turene er blevet nedlagt. De frivillige kører fortsat udflugter, blandt andet til Knuttenborg og Blandshavn, men må ofte ringe rundt for at fylde bussen. Og for årsskiftet bliver der endnu mere plads. Foreningen Liftbussens Venner har fået 200.000 kroner fra Trygfonden, og har nu råd til at købe en elbus. Dermed får frivillige fra kommunens aktivitets- og træningscentre to busser til pensionistudflugterne.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: På Sydhavsøerne er skyerne i overtal, og regnen breder sig efterhånden ind over vores område. Temperaturen ligger på en 13-15 grader, og ud på natten, ja, der fortsætter det våde vejr, og vinden tager til, så det bliver altså noget med en rigtig efterårsnat, vi får over Lolland og Falster.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland kan få del i en ny statslig pulje, der skal hjælpe lukningstruede skoler. Men beløbet er langt fra stort nok. Det mener Lollands borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner over 4 år til kommuner, hvor faldende indbyggertal og færre elever presser de små landsbyskoler. På Lolland er skolerne i Østofte og Sølsted lukningstruet. Ifølge borgmesteren vil det koste 104 millioner kroner over 4 år at holde liv i de to landsbyordninger. Lolland Kommune vil nu søge penge fra puljen, men borgmesteren understreger, at kommunen ikke selv har mulighed for at bidrage med egenbetaling. Staten skal komme med alle pengene.
2: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing har fået en svær lodtrækning til kvartfinalerne i pokalturneringen. Da der blev trukket lod tirsdag aften, kom NFH op af bowlen som det sidste hold og skal nu møde Odense Håndbold på udebane. Fynboerne fører i øjeblikket den hjemlige liga efter 4 sejre i 4 kampe. For 2 uger siden tabte NFH med 29-20 i Odense, men få dage inden spillede de 2 hold uafgjort i Champions League. Kvartfinalen skal spilles enten den 28. eller 29. oktober, og vinderen går videre til Final Four-stævnet, som spilles mellem jul og nytår.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

0: skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang.
0: Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
32: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
34: Carglass repair, Carglass replace.
35: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lollands borgmester er glad for, at det nu lykkedes at få første fase af industriparken ved Rødbyhavn på plads. Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme fortæller, at hun siden januar har presset på for at få projektet godkendt i to faser, så kommunen kan komme i gang uden at vente på en afklaring om Femernfabrikken og havnen. Men processen har taget tid, og ifølge borgmesteren blev arbejdet yderligere forsinket af folketingsvalget. Derfor er det næppe længere realistisk, at industriparken som oprindeligt håbet kan være i drift i 2028. Borgmesteren forventer fortsat, at industriparken kan skabe tusindvis af arbejdspladser, men vil ikke sætte tal på, hvor mange.
2: Regeringen vil bruge 0,5 milliard kroner frem mod 2030 på at hjælpe skoler i især landdistrikterne med at undgå lukning. Pengene skal målrettes økonomisk pressede kommuner, hvor færre indbyggere og elever kan sætte lokale skoler under pres. Ifølge økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr skal økonomien ikke alene være årsag til, at en skole lukker. Den konkrete model er endnu ikke på plads, men kommunerne ventes at skulle søge pengene fra en pulje.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er skyerne i overtal, og regnen breder sig efterhånden ind over vores område. Temperaturen ligger på en 13-15 grader, og ud på natten, ja, der fortsætter det våde vejr, og vinden tager til, så det bliver altså noget med en rigtig efterårsnat, vi får over Lolland og Falster.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
15: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.

0: ringer til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ro Camping på Fejø har fået ny ejer. Campingpladsen er solgt for godt 1 million kroner. Pladsen blev købt af Marie Ravnkær og Nikolaj Gren Halskær i 2020, efter parret havde forelsket sig i Fejø. Parret har for nylig solgt campingpladsen, der ligger få 100 meter fra færgehavnen. På det godt 18.000 kvadratmeter store område er der blandt andet glampingtelte, shelters og bålpladser med udsigt til Smålandsfarvandet. Men der er ingen pool, og der er heller ingen hoppeborg.
2: Politiet har indstillet den aktive eftersøgning af den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden den 23. august. Ifølge politiet er der søgt flere gange i både Sakskøbing by og i vandet, blandt andet med specialtrænede hunde, men uden resultat. Politiet forventer ikke længere at finde kvinden i live, men understreger samtidig, at der ikke er noget, der tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse. Sagen er ikke lukket, og politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der måtte have oplysninger om Majbrit. I så fald skal man kontakte politiet på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er skyerne i overtal, og regnen breder sig efterhånden ind over vores område. Temperaturen ligger på en 13-15 grader, og ud på natten, ja, der fortsætter det våde vejr, og vinden tager til, så det bliver altså noget med en rigtig efterårsnat, vi får over Lolland og Falster.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: tema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikscement til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
12: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
13: replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
22: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En borgerdrevet styregruppe skal nu sætte fart på byudviklingen i Sakskøbing. Gruppen skal arbejde med projekter for omkring 25 millioner kroner, hvor flere initiativer har stået stille i månedsvis. Medlemmerne repræsenterer blandt andet børn og unge, idræt, kultur, frivillighed og ældreområdet. Erhvervslivets repræsentant er endnu ikke på plads. Blandt projekterne er en legeplads på havnen, forskyndelse af flere gader og et nyt fælleshus ved torvet. Første fællesmøde mellem styregruppen og den politiske følgegruppe ventes afholdt snarest.
2: Lolland kan få del i en ny statslig pulje, der skal hjælpe lukningstruede skoler. Men beløbet er langt for stort nok. Det mener Lollands borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme. Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner over 4 år til kommuner, hvor faldende indbyggertal og færre elever presser de små landsbyskoler. På Lolland er skolerne i Østofte og Sølsted lukningstruede. Ifølge borgmesteren vil det koste 104 millioner kroner over 4 år at holde liv i de to landsbyordninger. Lolland Kommune vil nu søge penge fra puljen, men borgmesteren understreger, at kommunen ikke selv har mulighed for at bidrage med egenbetaling. Staten skal komme med alle pengene.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her i natten er det skyet over Sydhavsøerne og i perioder også med regnvejr. Vinden den tager til, især ved kysterne, der bliver den tydeligt mærkbar. Temperaturen ligger mellem 12 og 14 grader. Og når vi kigger på i morgen, så fortsætter det ustædige efterårsvejr. Først på dagen med risiko for regn eller byer. Og senere, ja, der begynder vejret så at lysne lidt.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi er ejet af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hey, kom til Kalle nu.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
21: Så kom til Kalle nu.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.

0: Hey.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Lollands borgmester er glad for, at det nu lykkedes at få første fase af industriparken ved Rødbyhavn på plads. Marie-Louise Brehm Nielsen fra Din Stemme fortæller, at hun siden januar har presset på for at få projektet godkendt i to faser, så kommunen kan komme i gang uden at vente på en afklaring om Femernfabrikken og havnen. Men processen har taget tid, og ifølge borgmesteren blev arbejdet yderligere forsinket af folketingsvalget. Derfor er det næppe længere realistisk, at industriparken som oprindeligt håbet kan være i drift i 2028. Borgmesteren forventer fortsat, at industriparken kan skabe tusindvis af arbejdspladser, men vil ikke sætte tal på, hvor mange.
3: Efter en sommer, hvor frivillige holdt Café Dybvig på Fejø i gang, er der nu fundet en ny forpagter. Nu overtager den lokale Jan Christensen, der i forvejen driver Centerkroen på øen. Caféen stod til at holde lukket hen over sommeren, efter den tidligere forpagter var stoppet. Men det vil en gruppe lokale ikke acceptere. Uden erfaring fra restaurationsbranchen, tog de derfor selv fat og holdt caféen åben i 6 uger for øboere, sejlere og turister. Den nyrenoverede Café Dybvig genåbner på Æblets dag den 10. oktober.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Det er en rigtig efterårsnat over Sydhavsøerne. Skyerne ligger tæt, og der falder i perioder regn over Lolland og Falster. Samtidig tager vinden til, og især ude ved kysterne kan man både høre og mærke, at vejret har skiftet gear. Temperaturen ligger på omkring 12-14 grader. Og i morgen, ja, der hænger det her ustadige vejr ved først på dagen med regn og byer, men efterhånden så vil det lysne i perioder.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solens stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører.

0: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
21: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en helt kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ro Camping på Fejø har fået ny ejer. Campingpladsen er solgt for godt 1 million kroner. Pladsen blev købt af Marie Ravnkær og Nikolaj Gren Halskær i 2020, efter parret havde forelsket sig i Fejø. Parret har for nylig solgt campingpladsen, der ligger få 100 meter fra færgehavnen. På det godt 18.000 kvadratmeter store område er der blandt andet glampingtelte, shelters og bålpladser med udsigt til Smålandsfarvandet. Men der er ingen pool, og der er heller ingen hoppeborg. Der er både busser og chauffører, men der mangler passagerer til pensionistturene på Lolland. Ifølge den frivillige chauffør Jan Bendø, tror mange pensionister fejlagtigt, at turene er blevet nedlagt. De frivillige kører fortsat udflugter, blandt andet til Knuttenborg og Blandshavn, men må ofte ringe rundt for at fylde bussen. Og fra årsskiftet bliver der endnu mere plads. Foreningen Liftbussens Venner har fået 200.000 kroner fra Trygfonden og har nu råd til at købe en elbus. Dermed får frivillige fra kommunens aktivitets- og træningscentre 2 busser til pensionistudflugterne.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Hvis du ligger og lytter til regnen på ruden her i nat, så er det ikke fantasien, der spiller dig pus. På Sydhavsøerne er det skyet med regneperioder, og vinden skruer også op, især ude ved kysterne. Temperaturen ligger omkring 12-14 grader. Og når vi tager hul på morgendagen torsdag, så er efteråret stadigvæk med os fra morgenstunden med regn og byger, men senere der får vejret mulighed for at opføre sig lidt pænere, skal vi sige det sådan.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En borgerdrevet styregruppe skal nu sætte fart på byudviklingen i Sakskøbing. Gruppen skal arbejde med projekter for omkring 25 millioner kroner, hvor flere initiativer har stået stille i månedsvis. Medlemmerne repræsenterer blandt andet børn og unge, idræt, kultur, frivillighed og ældreområdet. Erhvervslivets repræsentant er endnu ikke på plads. Blandt projekterne er en legeplads på havnen, forskyndelse af flere gader og et nyt fælleshus ved torvet. Første fællesmøde mellem styregruppen og den politiske følgegruppe ventes afholdt snarest.
2: Planerne om en knap 100 hektar stor solcellepark ved Venderslund på Falster er rykket et skridt nærmere. Et flertal i Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune har godkendt lokalplanen, selvom størstedelen af høringssvarene er kritiske. Udvalgsformand Henrik Høgh Andersen siger, at der ikke er kommet væsentligt nyt frem i høringen. Projektet omfatter både solceller og et batterianlæg og skal nu videre i den politiske proces. Du kan læse mere om planerne på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i natten er det skyet over Sydhavsøerne og i perioder også med regnvejr. Vinden den tager til, især ved kysterne, der bliver den tydeligt mærkbar. Temperaturen ligger mellem en 12 og 14 grader. Og når vi kigger på i morgen, så fortsætter det ustædige efterårsvejr. Først på dagen med risiko for regn eller byer. Og senere, ja, der begynder vejret så at lysne lidt.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lollands borgmester er glad for, at det nu lykkedes at få første fase af industriparken ved Rødbyhavn på plads. Marie-Louise Brem Nielsen fra Din Stemme fortæller, at hun siden januar har presset på for at få projektet godkendt i to faser, så kommunen kan komme i gang uden at vente på en afklaring om Femernfabrikken og havnen. Men processen har taget tid, og ifølge borgmesteren blev arbejdet yderligere forsinket af folketingsvalget. Derfor er det næppe længere realistisk, at industriparken som oprindeligt håbet kan være i drift i 2028. Borgmesteren forventer fortsat, at industriparken kan skabe tusindvis af arbejdspladser, men vil ikke sætte tal på, hvor mange.
2: Lolland får nu officielt status som hjemsted for en statslig industripark ved Rødbyhavn. I første omgang gælder det den nordlige del af området, mens den sydlige del omkring Femern-projektets tunnelelementfabrik og arbejdshavn fortsat må vente. Borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder beslutningen et kvalitetsstempel og håber, at industriparken kan skabe tusindvis af nye arbejdspladser, skriver Folketidende. Industriparkstatus skal blandt andet gøre det lettere og hurtigere for større produktionsvirksomheder at etablere sig i området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en rigtig efterårsnat over Sydhavsøerne. Skyerne ligger tæt, og der falder i perioder regn over Lolland og Falster. Samtidig tager vinden til, og især ude ved kysterne kan man både høre og mærke, at vejret har skiftet gear. Temperaturen ligger på omkring 12-14 grader. Og i morgen, ja, der hænger det her ustadige vejr ved først på dagen med regn og byer, men efterhånden så vil det lysne i perioder.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.